Počeo sam kak rutina, skozi vrata u toplu noć, s mislimi cvetućih brez, posled ovih prebojenih trava.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

strašnim dugom i strastvenom boljom psu. Robert i Jane bili su kao stvoreni.

Nijaš nikad nije bila toliko zaljubljena. Čak i kad bi zažmirila, vidjela bi njegovo voljeno lice pred sobom. Sjajne, sivo-plave oči, nježne usne i rubicu na bradi.